0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums palstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Kad pomislimo na Europski parlament, obično zamišljamo zastupnike koji glasaju u vijećnici. Međutim, glasanje se odvija samo jedan put mjesečno tijekom plenarne sjednice. No što su plenarne sjednice i kako one funkcioniraju? Parlament se svakog mjeseca, osim u kolovozu, sastaje na plenarnoj sjednici u Strasburu koja traje 4 dana. Za svaku sjednicu sastavlja se raspored rasprava, odnosno dnevni red. Redovito se održavaju i dodatne sjednice, ali u Briselu. Plenarne sjednice su vrhunac zakonodavnog rada koji zastupnici tijekom godine obavljaju u parlamentarnim odborima ili klubovima zastupnika. Na njima zastupnici sudjeluju u odlučivanju na razini Unije i iznose svoja stajališta Europskoj komisiji i Vijeću. One su i prigoda da zastupnici postave pitanja komisiji i Vijeću. Tijekom plenarne sjednice, parlament može izraziti svoje stajalište o svim pitanjima koja smatra važnima. Osim toga, može zatražiti od komisije da podnese prijedlog za pitanja koja prema njegovom mišljenju zahtijevaju pažnju. Na plenarnim sjednicama redovito sudjeluju i druge osobe, poput čelnika država, zviždača i aktivista. Međutim, one su prije svega posvećene raspravama i glasovanju o raznim tekstovima, ovisno o predmetu i vrsti zakonodavnog postupka. Među njima su parlamentarna izvješća o prijedlozima zakonodavnih tekstova Europske komisije. Stoga se o njima prvo raspravlja na plenarnoj sjednici. Vrijeme za govor je kratko i ovisi o broju zastupnika koji zatraže riječ. Za razliku od glasanja koje se najčešće odvija brzo, rasprave mogu trajati i nekoliko sati ako se velik broj zastupnika želi izjasniti. Zastupnici najčešće govore na svom materinjem jeziku. Usmeni prevoditelji tad stupaju na scenu i simultano prevode na druge službene jezike Europske unije. Nakon rasprava, na red dolazi glasanje. Tijekom glasanja o parlamentarnom izvješću, zastupnici mogu izmijeniti tekst koji su dobili na čitanje. To čine podnošenjem amandmana, kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje sadržaja u tekst koji se razmatra. Zastupnici prvo glasaju o svakom amandmanu zasebno, a zatim o cijelom izmijenjenom tekstu. Sve se to brzo odvija jer se ponekad glasa o stotinama amandmana. Suprotno uvriježenom mišljenju, zastupnici u pravilu glasaju dizanjem ruke, a predsjedatelj sjednice utvrđuje većinu. Kao što pretpostavljate, bitno je da ne pogriješi u svojoj procjeni. Stoga, ako je predsjedatelj u nedoumici, poziva na elektroničko glasanje kako bi osigurao precizan rezultat. Na plenarnoj sjednici, Europski parlament obično donosi odluke apsolutnom većinom, odnosno na temelju više od polovine danih glasova. Kako bi rezultati glasanja bili pravovaljani, potreban je kvorum. On se postiže kada je na sjednici prisutna 1/3 zastupnika. Ako predsjedatelj utvrdi da kvorum ne postoji, glasa se na sljedećoj sjednici. Nakon što glasanje o određenom tekstu završi, zastupnici mogu ponovno zatražiti riječ i pojasniti zašto su oni ili njihov klub zastupnika glasali na određeni način. Komisija također može komentirati rezultate glasanja i podijeliti svoje zaključke. Naravno, na plenarnoj sjednici događa se još mnogo toga. Nemoguće je sve navesti u jednom podcastu. Na njoj se primjerice i usvaja godišnji kalendar rada parlamenta. U njemu se navode tjedni u kojima se odvijaju sastanci parlamentarnih odbora te sastanci klubova zastupnika. Dobra je vijest da se rasprave uvijek prenose uživo na službenoj stranici Europskog parlamenta. Nadalje, parlament je otvoren za posjetitelje tijekom plenarnih sjednica. Najznatiželjniji mogu nakratko posjetiti vijećnicu i pratiti što se tamo događa. To je dobar način da naučite nešto više o tome kako se sjednice odvijaju i da u potpunosti iskusite demokraciju na djelu. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
2: Европейски съюз твърдо подкрепя Украина и нейния народ, откакто Русия започна пълномащабното си незаконно нахлуване в страната през февруари 2022 година. Съюзът осъди агресията на Русия, наложи санкции и предостави значителна финансова, хуманитарна и военна помощ на Украина.
3: Slava Ukraine!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: В този подкаст разглеждаме последните събития в Украина, реакцията на Европейския съюз и въздействието на неговите санкции срещу Русия. Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, цената, изразена в човешки животи, продължава да нараства. От началото на войната до края на 2025 година са убити над 15 000 украински цивилни граждани, а ранените са над 40 000. Войната предизвика една от най-големите кризи на разселване в историята. По данни на Агенцията на ООН за бежанците, близо 13 милиона души в Украина все още се нуждаят от спешна хуманитарна помощ. В същото време, около 4 милиона души са разселени в рамките на страната, а над 5 милиона бежанци от Украина остават разпръснати по целия свят, като много от тях са изправени пред несигурно бъдеще. Украинската икономика продължава да понася огромни щети. Въпреки полаганите усилия за запазване на икономическия капацитет, мащабът на унищожението е внушителен. Според последните оценки на Световната банка, ООН, Европейската комисия и украинското правителство, разходите за реконструкция и възстановяване възлизат на доста над 500 милиарда евро. Освен това, войната нанесе изключително сериозни екологични щети, които достигнаха критични нива. След 4 години военни действия, прогнозните разходи за причинените екологични вреди се повишиха до около 75 милиарда евро. Конфликтът предизвика огромни емисии на парникови газове, мащабни горски пожари на фронтовата линия и трайно замърсяване на някои от най-плодородните земеделски земи в Европа. От началото на войната, Съюзът и неговите държави членки са предоставили общо около 177,5 милиарда евро подкрепа. През 2025 година Европейският съюз за първи път в исторически план надмина Съединените щати като най-голям доставчик на подкрепа за Украина, включително и на военна помощ. Над 65 милиарда евро от тази подкрепа са предназначени специално за военни цели, предоставяйки на Украина стотици танкове и усъвършенствани системи за въздушна отбрана. Все още предстои да бъдат отпуснати около 32 милиарда евро. Механизмът за Украйна, специална програма на Европейския съюз за финансова помощ, също функционира пълноценно, като осигурява стабилен спасителен фонд в размер на 50 милиарда евро до края на 2027 година. Плащанията зависят от амбициозен план за реформи и инвестиции, изготвен от украинското правителство. Същевременно, Съюзът значително увеличи натиска върху финансите на руското правителство. До края на 2025 година той приложи 19 пакета с санкции. Въпреки че санкциите доведоха до увеличаване на инфлацията и свиване на икономиката в Русия, Европейският парламент многократно предупреждава, че Москва използва сенчест флот, за да заобиколи ограниченията, което прави ефективното прилагане по-важно от всякога. Европейският парламент последователно призовава за по-строги санкции и по-силна подкрепа. Голям напредък бе постигнат със създаването на механизма за сътрудничество по заемите за Украйна. Този иновативен инструмент използва извънредните приходи, генерирани от почти 300 милиарда евро блокирани руски държавни активи за погасяване на заеми, отпуснати на Украйна. Въпреки че държавите от G7 се споразумяха за пакет от заеми в размер на 45 милиарда евро, Европейският парламент продължава да настоява тези замразени активи да бъдат изцяло конфискувани, за да се гарантира, че Русия ще плати за разрушенията, които е причинила. Успоредно с европейските и украинските усилия, Съединените щати също работят по предложения, насочени към прекратяване на войната. През ноември 2025 година администрацията на президента Тръмп представи проект на план за мир от 28 точки с участието на САЩ, в който се предлагат определени условия, включително прекратяване на огъня, признаване на настоящото състояние на териториален контрол в някои окупирани региони и условни гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украйна. Планът включва и разпоредби, ограничаващи бъдещия военен капацитет на Украйна и забраняващи на страната да стане член на НАТО. Украинските и европейските лидери считат тези точки за проблематични и участващите страни не са съгласни с тях. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола беше първият високопоставен служител на Европейския съюз, посетил Киев в началото на войната. По време на пленарната сесия на парламента през ноември 2025 година тя потвърди този непоколебим ангажимент. This house... Европейският парламент застана до народа на Украйна от първия ден. Стоим до него и днес. Изпълнени сме с надежди и признателност за добрия напредък, постигнат благодарение на усилията за мир в сътрудничество с Съединените щати. Но ние в Европа знаем, че имаме нужда от истински мир с достоинство, справедливост и свобода. И преди всичко, мир, който да бъде основан на принципа решенията за Украйна да се вземат с участието на Украйна. В заключение, председателят Мецола заяви, че Европейският съюз ще направи всичко възможно, за да помогне за постигането на така желания мир, към който Европа винаги се е стремяла. Европейският парламент е непоколебим защитник на европейското бъдеще на Украйна. След официалното започване на преговорите за членство в Европейския съюз през юни 2024 година, Украйна извърши интензивна работа за привеждане на законите си в съответствие с стандартите на Съюза през последната една година. Въпреки че пътят към пълноправно членство е труден, Европа запазва своята решителност. Това е борба не само за териториална цялост, но и за защита на европейските ценности, като демокрация, суверенитет и мир, който да бъде траен и справедлив. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
7: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente. Ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
8: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex Servizio Volontario Europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su tre obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
7: L'ex deputata europea Michaela Scheudrova spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
8: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
7: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
8: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracic, lo descrive come un importante passo avanti.
9: In
7: un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
9: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
8: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data di inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
7: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
8: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
7: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
8: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
10: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché, essendo volontariato, non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum, quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
7: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
8: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
7: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
8: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
7: Partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
8: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
7: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
8: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
7: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
8: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza